Radio Kula 89,2 MHz, izdavač medija, informativno-propagandni centar Kula DOO, Maksima Gorkog 1 Kula, direktor Milanka Popović, odgovorni urednik Miloš Delibašić, urednik programa na mađarskom jeziku Livija Kozma, urednik programa na rusinskom jeziku Jakim Vinaji, urednik programa na ukrajinskom jeziku Nadija Vorotnjak, telefon 025 722 948, web sajt www.ku-media.rs, mail ipckula@gmail.com, registracioni broj medija PA00021, proizvodnja 2025. Yeah.